0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Let's go, girls.

0: Don't worry, be happy.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

jaz zbežim, eno svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kad ta treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste sve.